0: jasem Lud Pito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj.
1: Au! Aua! Što ta dužno za so vokolo leži? Onecko sem na Lego klock stupil. Aua, to boli. A čeo da tun boutu vokolo stej?
2: Kito, vočin, vočin. Tu je šo pône nasypane s nekakým čaporom. Lego, písaky, plackové papierky, knižky. A čeho dla stej tu bou?
3: To sú šitko vážne vecky.
2: Plackové papierky sú prošu jara nevážne, abo?
1: Haj, ale ja tola tiež neviem. No, čeho dla je tu nadobotajka neroda našim bydlenšku?
2: Treba mi da to šo vopravde hišče, Ludkaj. Nametuju, zo rozdelíme vecky na tři romatky. Prvnia romatka, vece, kotrež treba mi na kujždy pad. Na druhú romatku přinže to, štož môžeme snáno hišče dále dať. A na třetiu romatku to, štož môže prič.
1: To je či plán, Juro.
3: A viešte što? Dženca sú prípadne čaporúe viki. Tam donesieme čikot z druhej romatky.
1: No, a netko dželus, dođe vás dá. No što da tule leží? Kačka za kúpanie? A ešte funguje cak na romatku za čaporúe viki.
2: Hej, to je moja kačka. Nie, bez neje so ja nekúpam. Ta vostane tu. Ona svúša na prvnú romatku. A cak.
3: Ale joule, tun šire tofe, jenož jeden, tun môže prieč na cečú romatku. Štú treba hižo jednotlivé tofe.
2: Ja, druhý mám v obute a som exaktne tutun, joule, dženca rano pýtal. Juhu, ročo z cečie romatky na moju nožku.
1: Dale spinka za osy, tam môže so předač. Žaden z nás nenosi spinku do osou. Cak! Na romatku za čaporoviky.
3: Nie, stop! Ta spinka, tun vúživam stajne jako čítanské znamieško do knihy.
1: Mato, nesme ešte spode tvojho voža poladali.
3: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará a na ňu tie ženie stúpil neby.
2: Prajtaj raz, vysotlavot ničoho nedžilitaj. Čaporúe viki, môžeme to raz zabiť.
1: Haj, za čaporúe viki sú moje svodkošče pod vožom vopravde preškoda.
3: Huj, tým jarune svodkošterek.
2: To máš celé pravé.
1: Svodkošterača znamajte.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Za letošu inscenaciju letného dživadva je Nimsko-Serbske ľudové dživadvo ježo 20 zastupných lístčikov předalo. Kaž NSLG na naprašovanie z žili sú na dvore rodu miestom ježo započeli jevišo tvarič. Vone je lica s 100 metrami širokosťe jedne z najväčších, kýž dotaj miachu. Zajšom týdženiu sú rajaky a rajerio s koncepcionálnymi probami započeli a dživaniach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to miestom cicita sezona ličného dživadva, prinie predstajenie budže 18. júnia. Nová gratunia voňovie vobory svoni bošči mahač do kletušie názumy dotvarená byč. To praje čera budúsky vyšší mešanosta Karsten Vogt při svedženským zárove. Tvar nového domu, ktorým zmia vobornice načasné vôtovanie a miestna za cí jezdžidva, má dohromady 3 milióny eur pačič. Peneze za projekt dáča miesto Budyšin, kajštiež okres a kraj. Dobrovoľná voňová vobora Svoni Bošči má 9,20 členov. Cúvy přínož k tomu namakače bihudňa na našej app MDR Serbia. Lica pri nichcioch miesacach sú horní v Užice veľký menie skočatú torali a člony samsem času. 1,80 motvých zvieriatu je veľčí fachový vodtriat pri krajnom prírodovom zárede pri ním kvartálu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vodcu, kozu a druhý zvieriatu, kýž je veľk moriu. Mez nimi bychú nekotre pádu z jara vele zakúsanými zvieratami naraz. Najviace veľko je nímsky živé Braniborsky a Nižozakský, na cieči miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnejšie, svobodnie, vyššie šule. Včera je miestru im nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne přípravy rozdeliva. Šula je dodžažana, vo sebe delných poskodach, až tež nastúpa typenie a sanitárny obvuk. Klitu má plánovanie odzamknené byč, hač do 2029 chcedža tvarič. Hamorská gmena nadžia so na nekak 430 eur spichovanských sredkov z komunálneho budžeta Sakskeje. Nímska a polská železnica chcete pučovanie po susodnom aj krajom aj voložič. Plánovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 100 kilometrov zdáleným šlieským miestačkom Legnica. Kež rozpravia delnosrbský rozvoz, maja od 13. decembra prine čahy direktne mes miestom aj jezdič. Sudom zvisku obdžin, dokúž do smira je plánované. Čara, kotraž vedže tu kvilu od Legnice přes Žagajn a Žáru do Baršča, chce džahač do kočebusa podlešič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanie do Rocławia. A to bychu naše povieste, kýž namakače tež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Kaj rajnče šire tosti močile, sú so najprídera zúbili, netko vycikojte svunčne a trochu pomročene, bývú dňa dali teka myšinca, při čímž potom zaso pomročenie přibiera a nese samo znova švíle a tiež nekotre rímania ze sobu, to šo při vycikojtech 9 do 12 stopňach dženca.
2: A jeden mobilny wyskacz je policja natwariła na A4 smier Zorec, a to jest ciruszkom drężany zapad a drężany starym miestom. Dobro jest, bo przyjmuj. Niemale 5 męczynów po napodżywie Czechie.
0: Serbski rozwóz.